0: بیاد این چه خبره؟
1: آه چه خبره؟
0: نمیدونی؟
1: نه
0: سرن این عروسی کریمه؟
1: نه با
0: به جون نبی
1: سیکو بچه رایی با ما نگو
0: ما هم تازه سرن این به چه ها بیم گفتن حالا نبریم؟
1: اگر شام میده ما میام
0: آبا شام هم میده
1: بس بزن بریم
0: کویته.